Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Եկի Միսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Ղարաբաղի վերվածող շարժանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шарок мегмер хаортом, яки миски хумба, или в своре чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական ուղու կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44 օրյա հայկական պատրիարքի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը պատմության գիրկը թողնելով այս զվարճապի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվոն պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվոն պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում

Նոմ խաղաղության համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը եւ տարածաշարում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում եւ խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը հիմնելով միջազգային իրավունքի եւ ինքնիշխանության սկզբունքների վրա հավատարիմ մնալով խաղաղությանը եւ փոխհամբարմանը շարունակում է ջանքերը տարածաշարում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի այսօր մեր երկիր։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցման ուղղությամբ գրանցված առաջընթացը երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը եւ նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման եւ երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում իհայտ եկող իրողություններ առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության խթանման ուղղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հարազանվարական առավելություններն ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավար այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհաքաղաքական իրողությունների վրա։ 44-օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմերի և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգու կանոնը, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալ ականասերծման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ, և այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, ինդիկետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդիի ժամանակակից զարգացման տեսլականն արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդիի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդիի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվում նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդիից բացի վերականգնման և ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերե և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներ և կապի գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրոյից ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը։ Նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ, անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայ
rayonlar. Piranur Okvumen.

արկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր։ Իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի վերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները, մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի նագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են, վիրավորելով մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգյոզլու, Յուխարի Վեյսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզկիթները, Գուբատլի շրջանում Մամար և Յուսիֆ Բեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքեշին և Զանգելան գյուղի մզկիթները և շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդ թվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, ՏԱԿ-ի նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Գարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի Խանի և Մեհդի Կուլու Խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինված ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները և այլ աղոթատեղիները, ինչը հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի և մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին Եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային և բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի և Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ և 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով և միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել և ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաև 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խան Գզանաթավանի և նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանողլուի դամբարանը, մզկիթը և այլ պատմաճարտարապետական

Հայկական հուշարձաններ։ Աղդամի ջումամս գիտը, որ կարոս վիլեջար տրապետ Քերբալայ Սաֆի խան գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին նույնպես ավերվել է 1993 թվականին տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակահովված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բյուլբյուլի և Միրմոսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը և պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաև 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալիորեն հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները Ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել էին միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայից ազատագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հեյդրալիևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարան իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսեցիք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ցարագրում դուք կարող եք լսել. Եկեմիսկի խումբը այլևս որևէ նշանակություն չունի. Մեծ վերադարձ Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ. Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։

Шарок мегмер хаортом яйки миски хумба или в своребе на шанаку цьон чони. Ադրբեջանը 1992 թվականի հունվարի 30-ին դարձավ ԵԱԿ-ի լիրավանդամ, այսպիսով մտնելով իր միջազգային քաղաքական կարևոր փուլ։ Դժբախտաբար Մինսկի խումբը, որը 30 տարի գործում է որպես ԵԱԿ-ի մեխանիզմը, չի ցուսաբերել անարշար դիրքորոշում հայ-ադրբեջանական նախկին Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության կարգավորման գործում։ 44-օրյա հայկական պատրիազմի արդյունքում Ադրբեջանը վերականգնեց իր տարածքային ամբողջականությունը, պատմության գիրկը թողնելով այս ձևաչափի անարդյունավետությունը։ Պատմական հաղթանակը հաղթեց դիվանագիտական ոլորտում փոփոխությունների ճանապարհը։ Տարիներ շարունակ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը ծառայել է ստատուս քվո պահպանելուն, այլ ոչ թե խնդրի լուծմանը։ Կազմակերպությունը, որը հիմնադրվել է 1992 թվականին, պետք է խաղաղ ճանապարհով լուծեր Ղարաբաղյան հակամարտությունը, սակայն հակամարտությունը լուծելու փոխարեն ստեղծվեցին պայմաններ ստատուս քվո պահպանելու համար։ Հայաստանի ագրեսիվ քաղաքականությունը չի արձագանքվել միջազգային իրավունքին համապատասխան և մեր տարածքային ամբողջականությունը չի պաշտպանվել։ Գերագույն գլխավոր հրամանատար Իլհամ Ալիևի վճռականության շնորհիվ ադրբեջանական բանակի կողմից 30-ամյա օկուպացիայի ավարտը ցույց տվեց, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը, որը տարիներ շարունակ իր միջնորդական առաքելությունը սահմանափակել էր միայն պաշտոնական գործունեությամբ, այլևս որևէ արդիականություն չունի։ Այսօր տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության հաստատումը ծառայում է կողմերի միջև հարաբերությունների կարգավորմանը և տարածաշրջանում կայունության պահպանմանը։ Սակայն խաղաղության նկատմամբ կառուցողական մոտեցում ցաբերելու փոխարեն հայկական կողմը տարբեր պատրվակներ է բերում և խոչընդոտներ է ստեղծում գործընթացի առաջընթացի համար։ Այնուամենայնիվ Ադրբեջանը, հիմնելով միջազգային իրավունքի և ինքնիշխանության սկզբունքների վրա, հավատարիմ մնալով խաղաղությանը և փոխհամբարմանը, շարունակում է ջանքերը տարածաշրջանում խաղաղությունն ապահովելու համար։ Հատկապես կարևոր է ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ֆերիդուն Սիներլուղլի «Այցը մեր երկիր»։ ԵԱԿ-ի գլխավոր քարտուղարը շեշտեց Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության պայմանը Գրիտը Քսյամազանեսման ուղությամբ գրանցված առաջընթացը, երկու երկրների միջև հարաբերությունների կարգավորման համար ինտենսիվ քննարկումների կարևորությունը և նշեց, որ ԵԱԿ-ը աջակցում է այս գործընթացին։ Խաղաղության հասնելը մեծ նշանակություն է տարածաշրջանում երկարատև լարվածության դադարեցման և երկարատև կայունության ապահովման առումով։ Գլխավոր քարտուղարի մեկնաբանությունները ցույց են տալիս, որ ԵԱԿ-ը, հաշվի առնելով նոր դարաշրջանում իհայտ եկող իրողությունները, առաջնահերթություն է տալիս խաղաղության, այլ ոչ թե հակամարտության ման ուղված գործնեությանը։ Ադրբեջանը նաև ընդգծում է, որ միշտ եղել է տարածաշրջանում խաղաղության և համագործակցության կողմնակից միջազգային իրավունքի վրա հիմնված ինքնիշխանության հարգման սկզբունքի շրջանակներում։ Այս փուլում Հայաստանի և Ադրբեջանի կողմից ձեռքբերված արդյունքները դիտվում են որպես ամբողջ Հարավային Կովկասի կայուն, անվտանգ և բարգավաճ ապագայի գրավական։ Նախագահ Իլհամ Ալիևը, ընդգծելով Ադրբեջանի կողմից տարածաշրջանային քաղաքականության մեջ ձեռքբերված հրազանվարական առավելություններն, ասել է, որ ԵԱԿ-ի Մինսկի խումբը և դրա հետ կապված բոլոր ինստիտուտները ձախողվել են և որ վաղուց է եկել դրանց լիակատար վերացման ժամանակը։ Մեր պետության ղեկավարը այս դիրքորոշումը հիմնված է նոր աշխարհակահաղական իրողությունների վրա։ 44-օրյա հայկական պատերազմը պայմաններ ստեղծեց Հարավային Կովկասում Հելսինկի եզրափակիչ ակտի հիմնարար սկզբունքների իրականացման համար։ Ինչպես նշել է պետության ղեկավարը, Ադրբեջանը վերականգնել է միջազգային իրավունքի նորմեր և սկզբունքների վրա հիմնված տարածաշրջանային կարգ ու կանոն, այսպիսով ապահովելով միջազգային արդարադատությունը։ Շուշայի ձայնը, միջազգային ռադիո 85։ Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Մեծ վերադարձ, Ղարաբաղում կառուցվում են ապագայի քաղաքներ։ Երկար ժամանակ օկուպացիայի տակ մնացած և լիովին ավերված Ղարաբաղը և արևելյան Զանգեզուրն արդեն մտել են զարգացման նոր փուլ։ Տարածաշրջանում կառուցված դպրոցները, հիվանդանոցները, սոցիալական հաստատությունները և ժամանակակից ենթակառուցվածքային

Նախագծերը ոչ միայն բարելավում են կյանքի որակ, այլև արագացնում են տնտեսական վերածնունդը։ Լայնածավալական ասերսման աշխատանքները թույլ են տալիս ստեղծել անվտանգ կենսապայմաններ, և մեծ վերադարձ ծրագրի շրջանակներում ավելի շատ ընտանիքներ են վերադառնում հայրենիք։ Միևնույն ժամանակ պատմամշակութային ժառանգության վերականգնումը խորհրդանշում է ոչ միայն Ղարաբաղի ֆիզիկական, այլև հոգևոր վերածնունդը։ Պետության և հասարակության համատեղ ջանքերի արդյունքում տարածաշրջանը բարձրանում է տնտեսական, սոցիալական և մշակութային նոր փուլ։ Եվ այս գործընթացը միջազգային հանրությանը ներկայացվում է որպես Ադրբեջանի կառուցողական քաղաքականության հաջող օրինակ։ Օկուպացիայի ընթացքում քանդվել են քաղաքաշինության սկզբունքներին չհամապատասխանող շենքեր և դրանց փոխարեն կառուցվում են ժամանակակից հասարակական տարածքներ, սննդի կետեր և ֆունկցիոնալ քաղաքային կառույցներ։ Այս նախագծերի շարքում ախտանակի զբոսայգին առանձնահատուկ նշանակություն ունի, այգին և խորհրդանշական տարածք է և Խանքենդի ժամանակակից զարգացման տեսլական արտահայտող նոր քաղաքային միջոց։ Խանքենդի հիմնական շենքերի մեծ մասը մի ժամանակ կառուցվել է ադրբեջանական բյուջեի և ադրբեջանցի ճարտարապետների նախագծերի հիման վրա։ Ներկայումս մշակույթի կենտրոնի շենքը վերականգնվում է ժամանակակից նախագծերի հիման վրա և վերադարձվում քաղաքային կյանքի։ Գործարար կենտրոնը լիովին վերանորոգվել է և վերածվել ժամանակակից գրասենյակային և սպասարկման տարածքի։ Խանքենդի քաղաքային մարզադաշտը վերանորոգվել և լիովին հարմարեցվել է սպորտային միջոցառումների համար։ Վերականգնման աշխատանքներին իրականացվել նաև պետական դրամատիկական թատրոնում, որը վառ է պահում քաղաքի մշակութային հիշողությունը։ Այսօր Խանքենդից բացի վերականգնման ենթակառուցվածքային նախագծերին իրականացվում նաև Աղդերի և Խոջալուի գյուղերում, որտեղ կառուցվում են ճանապարհներ, վերանորոգվում են ինժեներական և կապիկ գծեր, ինչպես նաև բնակիչների վերադարձի համար լիովին վերականգնում են անհատական բնակելի տներ։ Չնայած Խելացի քաղաք և Խելացի գյուղ հայեցակարգերը զրույց ամբողջությամբ ներդնել հնարավոր չէ, ամենուր հատուկ ուշադրություն է դարձվում այս մոդելի հիմնական բաղադրիչների փուլային ինտեգրմանը, նպատակն է բնակելի տարածքները հարստացնել ժամանակակից տեխնոլոգիական լուծումներով և դրանք վերածել ավելի հարմարավետ անվտանգ և արդյունավետ բնակելի միջավայրի։ Էներգամատակարարման ոլորտում կառուցվում են նոր էլեկտրական ենթակայաններ, վերանորոգվում են առկա էլեկտրահաղորդման գծերը, ինչպես նաև ձևավորում է ժամանակակից ցանց տարածաշրջանի կայուն էներգամատակարարման համար։ Հաստագրված տարածքներում գտնվող պատմամշակութային հուշարձանների վերականգնումը նույնպես պետական քաղաքականության կարևոր ուղղություններից մեկն է։ Այս ոլորտում իրականացվել են համապատասխան գույքագրման և գնահատման աշխատանքներ, մշակվել են վերականգնման ծրագրեր, իրականացվում են նախագծեր մզկիթների, պատմական շենքերի, գերեզմանատների և մշակութային ժառանգության այլ նմուշների վերականգնման համար։ Նպատակն է պաշտպանել այդ հուշարձանները և փոխանցել դրանք ապագա սերունդներին, ինչպես նաև նպաստել տարածաշրջանի մշակութային և զբոսաշրջային ներուժի զարգացմանը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը. Ղարաբաղի ավերված հուշարձանները հայկական վանդալիզմի հերթական վկայությունն են։ Հին Ղարաբաղը մարդկության հաստատման առաջին բնակավայրերից է։ Ղարաբաղում առկային բոլոր պատմական ժամանակահատվածներին պատկանող պատմական հուշարձաններ։ Ղարաբաղի լեռնային և հարթավայրերում հայտնաբերված հնագույն քարի հուշարձանները, Խոջալուի դոլմենները, Խանքենդիի կլոմլեխլերը, ինչպես նաև Ղարաբաղի տարբեր վայրերում հայտնաբերված անտիկ դարաշրջանին պատկանող քարի արկղային դամբարանները, մշակութային օրինակներն են, որոնք պատմում են մեր երկրի հազարամյա պատմության մասին։ Ցավոք 20-րդ դարի վերջերին Հայաստանի կողմից մեր հողերը գրավելուց հետո նրանք փորձեցին ջնջել ադրբեջանցիների հետքերը։ Վանդելները կամ հիմնովին ավերել են կամ լրշորեն վնասել են մեր պատմամշակութային հուշարձանները, դրանք դարձնելով անօգտագործելի։ Մեր նախնիների պատմական հիշողության խորհրդանիշը Խոջալուի հայտնի գերեզմանատունը ոչնչացվել է տեխնիկայի կիրառմամբ։ Հանրահայտ Խոջալու Գեդաբեկ մշակույթի հնագույն բնորանը ջնջել են երկրագնդի երեսից։ Օկուպացիայի ժամանակ Ազախի քարանձավ ամբողջությամբ վերածվել էր զինամթերքի պահեստի։ Ալբանական քրիստոնեական հուշարձանները լիովին կեղծվել են։ Մեր ժողովրդի պատմական գլուխգործոցներ հանդեսացող Ելիսեյան տաճարից, Հասան Ռզիի տաճարից և այլ հուշարձաններից ջնջվել են ալբանարեն գրությունները։ 30-ամյա օկուպացիայի ընթացքում մզկիթները, մեդրեսեները, կամուրջները և տաճարները ոչ միայն ավերվել են, այլև շատ դեպքերում անպատշաճ կերպով օգտագործվել են վիրավորելու մեր ժողովրդի ազգային հոգևոր արժեքները։ Ֆիզուլիի շրջանում Հաջի Ալեքբեր մզկիթը, Դեդելի, Մերդինլի, Գեջեգյոզլու, Յուխարի Վեյսելի գյուղերի մզկիթները, Ջեբրայելի շրջանում Սուլեյմանլի և Պապը գյուղերի մզկիթները, Գուբատլիի շրջանում Մամար և Յուսիֆբեյլի գյուղերի մզկիթները, Զանգելանի շրջանում Զանգելան քաղաքի մզկիթը, Մալատքի

Չինև Զանգիլան գյուղի մզկիթները եւ շատ այլ մզկիթներ նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են։ Ամբողջովին ավերվել են 19-րդ դարի 4 դամբարանները, այդվում Ուղուրլու բեկի դամբարանը, տեղական նշանակության ճարտարապետական հուշարձանը, որը գտնվում է Ղարաղաչ գերեզմանատանը։ Աղդամ քաղաքում գտնվող Փանահալի խանի եւ Մեհդի Կուլու խանի դամբարանները բոլորովին ավերվել են։ Հայկական զինվաճ ուժերի կողմից ամենահաճախ ոչնչացված մշակութային ժառանգության օրինակներն են մզկիթները, դամբարանները եւ այլ աղոթատեղ գեները, ինչ հայկական վանդալիզմի ցուցիչ է։ Հայաստանի կողմից մշակութային վայրերի եւ մեր կրոնական ու մշակութային ժառանգության դեմ նման վանդալիզմը արգելված է բազմաթիվ միջազգային փաստաթղթերով, այդ թվում 1954 թվականին Հաագայում ընդունված զինված հակամարտությունների դեպքում մշակութային արժեքների պաշտպանության մասին կոնվենցիայով, հնագիտական ժառանգության պաշտպանության մասին եվրոպական կոնվենցիայով, համաշխարհային մշակութային եւ բնական ժառանգության պաշտպանության մասին կոնվենցիայով։ Մինչ Ղարաբաղյան առաջին պատերազմը տարածաշրջանում կար 706 պատմամբ մշակութային հուշարձան, այդ հուշարձաններից 11-ը միջազգային, 240 հանրապետական, 455 տեղական նշանակություն ունեին։ Մյուս կողմից Ղարաբաղի, ինչպես նաև Հայաստանի սահմանակից Ղազախի 7 գյուղերի եւ Նախճավանի Քերքի գյուղի օկուպացիայի արդյունքում ավերվել են ավելի քան 100,000 արտեֆակտի պահվող 22 թանգարաններ, 927 գրադարաններ, որտեղ պահվել է 4.6 միլիոն գիր, 85 երաժշտական դպրոց, 4 թատրոն, 2 համերգասրահ, 4 արվեստի պատկերասրահ եւ 808 հանգստի օբյեկտ։ Իսկ Ղարաբաղյան երկրորդ պատերազմի ժամանակ օկուպացիայից ազատագրված տարածքներում ոչնչացվել է շուրջ 400 հուշարձան։ Երբ նայում ենք միայն Աղդամի շրջանի ավերված հուշարձանների պատմությանը, տեսնում ենք, որ այս վայրերում բնակեցումը 8-10,000 տարվա վաղեմություն ունի։ Աղդամ քաղաքում գտնվող աշխարհահռչակ տաճարը մեր թվարկությունից առաջ 2-րդ հազարամյակի վերջով եւ միջին բրոնզե դարով թվագրվող Ուզերլիք թեփի պատմաճարտարապետական հուշարձանը այրվել եւ ավերվել է հայերի կողմից։ Հայերի կողմից ավերվել են նաեւ 14-րդ դարի Քենգերլի քարի հուշարձանները, Խան Գզանաթավանի եւ նրա որդու պատվին կառուցված դամբարանը, Շահբուլաղ ամրոցը, Փափրևեն գյուղի Խանօղլուի դամբարանը, մզկիթը եւ այլ պատմաճարտարապետական հուշարձաններ։ Աղդամի Ջումա մզկիթը, որը կառուցվել է ճարտարապետ Քերբալայ Սաֆի Խան Գարադաղի կողմից 1868-1870 թվականներին, նույնպես ավերվել է 1993 թվականին տարածաշրջանի հայկական օկուպացիայի ժամանակ։ Հայերի բարբարոսությանը ենթարկված մեր մեկ այլ տարածքը Շուշա քաղաքն է։ Այս քաղաքում նույնպես նպատակաուղված կերպով ոչնչացվել են բազմաթիվ պատմամշակութային հուշարձաններ։ Նշենք նաև, որ օկուպացիայի ժամանակ Շուշայում ամբողջությամբ կամ մասնակի ոչնչացվել են իսլամական ճարտարապետության բոլոր նմուշները։ Այդպիսի շենքերից ավերվել են Շուշա քաղաքի պատմության թանգարանը, Ուզեյր Հաջեբեյլի, Բülbül-ի եւ Միր Մովսում Նավաբի թանգարանները, Ադրբեջանի Գորգի թանգարանի Շուշայի մասնաճյուղը, արվեստի պատկերասրահը եւ պատմությունը կենդանի պահող մի շարք շենքեր։ Օկուպացիայի ժամանակ հայերը քանդել են նաեւ 550 հնագույն բնակելի շինություններ, զգալի վնաս հասցնելով քաղաքի ընդհանուր տեսքին։ Ավերված 210 պատմամշակութային հուշարձանները ադրբեջանի պետական գրանցում ունեցող հուշարձաններ են։ Հայերի վանդալիզմի պատճառով անճանաչելի դարձած հուշարձաններից մեկը Մոլլա Փանահ Վագիֆի դամբարանն էր, մնացել է միայն դամբարանի փլվածությունները։ Շուշան օկուպացիայից ազատագրելուց անմիջապես հետո պետության ղեկավարի կողմից Շուշայի վերականգնման հետ կապված առաջին խնդիրներից մեկը Վագիֆի դամբարանի վերականգնման մասին հազարականներ տալն էր։ Դամբարանը վերականգնվեց Հիդրալևի հիմնադրամի կողմից։ Վերանորոգման և վերականգնողական աշխատանքների արդյունքում արագորեն նախկին վիճակին վերադարձված դամբարանը իր տեսքով առանձնահատուկ գեղեցկություն է հաղորդում քաղաքին։ Վագիֆի պոեզիայի ավանդական օրերը այժմ անցկացվում են ամեն տարի դամբարանի դիմաց։ Դուք լսել եք Ադրբեջանի ձայնը միջազգային ռադիոկայանի հայկական ծառայության հաղորդումը, հաղորդում վարում էր Գյուլիաս Շիրինլին։

Այսօրվա ծրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը. Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանայցից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում հաբերությունները չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազդագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն, այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչություն, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում ձևավորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղաղություն ուրիշ կերպ է ընկալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չի ունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ՝ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուր անել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չի ունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ առկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում

մե բոլոր հարցերի քննարկում բասարապես քաղաքական դիվանագիտական ուղիներով տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական մասնավոր մակարդակներում ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության

Վարությունների ստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Այն ինչ տեղի կունենա բնականաբար և եթե քայլի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունականաբար և եթե քայլի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն օգտագործել կառավարական տրիկի կողմից ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիականը ամեն ինչի ժամանակն ունի ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնիք չէ, որ ասրազանվարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակահայկական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղնակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը ըստ Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտորեն ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց, գրում է Փորձագետը, նա նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացոլ մեր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգո։ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի է հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսում և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրներից շեղելու փորձ են։ Չնայած այն շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղութատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղութատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ապահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղութատրությունը պարզապես տերմին չի, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական մշակութային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշական է ֆրանսիական ֆրանկը, որը մինչ այժմ գտնվում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործվում է աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես Իքեն Տոտալը և Օրանջը, շարունակում են գերիշխել աֆրիկյան տնտեսության մեջ միջդարի երկրի ռազմակայանները, ռազմավարական վերահսկողություն են ապահովում առանցքային շրջանների վրա խաղ ապահարակեցությունների քողի ներքո, ասվում է հոդվածում։ Լավրինայի խոսքով Ֆրանսիայի ազդեցությունը չի սահմանափակվում միայն տնտեսության և բանակով, մշակութային գերակայությունը ֆրանսերենի կրթական համակարգի մշակութային հաստատությունների միջոցով, ինչպիսին է Ալիանս Ֆրանսը, նպաստում է հոգեբանական կախվածության պահպանմանը։ Սա դժգոհություն է առաջացնում հատկապես երիտասարդների շրջանում, ովքեր ավելի ավելի են գիտակցում իրական անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով Մակրոնի Ադրբեջանի
դեմ ուղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրա

0: ունակ ուղղաթիրը ազդեցություն այս ամենուց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող դժգոհությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ու տարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։
1: Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահաղական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջի անցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահաղական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանեշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործմանը հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումներ է կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։

Այսօրվա ցրագրում դուք կարող եք լսել. Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը. Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար. Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը.

Շարունակում ենք մեր հաղորդում Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև խաղաղության ընկալումը։ Խաղաղության կամուրջ նախաձեռնության շրջանակներում Ադրբեջանի քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Երևանից և հայ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների Բաքու կատարած պատասխանատվից հետո խաղաղության օրակարգը թշկնարկումների առարկա է դարձել երկու երկրների հասարակություններում։ Այցելությունների նկատմամբ արձագանքները բազմազան են, աջակցությունից մինչև քննադատություն և դավաճանության մեղադրանքներ։ Սա հասկանալի է։ Ադրբեջանի և Հայաստանի միջև հակամարտությունը էթնոտարածքային էր։ Տարածքային բաղադրիչը լուծվեց, ստորագրվեց համատեղ Շակագիր և նախաստորագրվեց խաղաղության պայմանագրի տեքստը։ Շատ բան, եթե ոչ ամեն ինչ, կախված է Հայաստանի խորհրդարանական ընտրություններից, որից հետո կառավարությունները միջնաժամկետ հեռանկարում ավելի վստահ քայլեր կձեռնարկեն։ Խաղաղության գործընթացի էթնիկ բաղադրիչը մնում է, որը պահանջում է իմաստավորում։ Ադրբեջանում շատ են թերահավատները, իսկ Հայաստանում նախընտրական իրավիճակի պատճառով շատանում են բացասական տրամադրությունները։ Հազարավոր պատերազմի զոհեր, որոնց ոչ ոք չի մատնի մոռացության, ընդ որում զոհաբերությունը չեն դադարում։ Առաջին Ղարաբաղյան պատերազմի նահատակների մնացորդների հայտնաբերումը և նրանց հուղարկավորությունը, ազատագրված տարածքում տեղադրված ականների զոհերը, բնակավայրերի մուտքերի մոտ պատերազմում զոհվածների լուսանկարներով պաստառները, այս ամենը ծառայում է որպես մշտական հիշեցում և ստեղծում է հասարակությունների միջև հաստատվելի խաղաղության շրջանակը։ Վերջին երկու ամիսների ընթացքում հասարակության տարբեր շերտերի հետ շփման արդյունքում ձևավորվել է հնարավոր խաղաղության ընկալման պատկերը։ Նախնշենք, թե ինչը տեղի չի ունենա, որպեսզի ապագայում չվերադառնանք այս թեմային։ Ավագ սերնդի համար հայերի հետ խաղաղություն թեման ընկալում է խորհրդային շրջանի հիշողությունների միջոցով։ Ուրեմն այն, ինչ եղել է ԽՍՀՄ-ի ժամանակ, այլևս չի լինի, ինչու, որովհետև այս պատմական գործընթացում չկա երրորդ կողմ, որը բռնի կերպով հաշտեցնում է ժողովրդներին հակամարտությունից հետո։ Երրորդ կողմի կողմից որևէ ձևով խաղաղություն չի պարտադրվի։ Ադրբեջանն ու Հայաստանը ԽՍՀՄ-ի ժամանակ մեկ պետության մաս էին կազմում, հիմա նրանք երկու անկախ պետություններ են։ Մենք նույնիսկ ներկայացված չենք որևէ միասնական ռազմաքաղաքական կամ տնտեսական դաշենքում։ Ի տարբերություն խորհրդային շրջանի, Ադրբեջանում չկա կոմպակտ բնակվող հայ բնակչության, իսկ Հայաստանում ընդհանրապես ադրբեջանցիներ չկան։ Անկախության շրջանում

Հորված ավելի երիտասարդ սերնդի համար Հայաստանի հետ խաղություն ուրիշ կերպ են կալվում, ինչպես մյուս հարևանների հետ, բայց նույնիսկ դա տեղի չունենա միջնաժամկետ հեռանկարում։ Ինչ է նշանակում հարևանների հետ խաղություն։ Ադրբեջանն ունի հարևաններ Ռուսաստան, Ղազախստան, Վրաստան, Թուրքիա, Իրան, Թուրքմենստան։ Ադրբեջանը չի պատերազմում այս հարևանների հետ։ Ադրբեջանի քաղաքացին կարող է տոմս գնել և թռչել հարևան երկրներ հանգստանալու, եթե ցանկանա, կարող է կրթություն ստանալ, բիզնես հիմնել, առևտուրանել, աշխատել կամ բժշկական օգնություն ստանալ։ Այս ամենը մոտ ապագայում Հայաստանի հետ տեղի չունենա, իսկ ինչ կլինի։ Ես խորապես համոզված եմ, որ նեղի իմաստով խաղաղություն կլինի։ Այս խաղաղության հիմնական ուրվագծերն արդեն իսկ արկա են։ Դիվանագիտական գործընթաց, որը ենթադրում է բոլոր հարցերի քննարկում, բացառապես քաղաքական և դիվանագիտական ուղիներով, տարբեր միջկառավարական փոխգործակցություն, մասնակցություն համատեղ նախագծերին պետական և մասնավոր մակարդակներում, ինչպես նաև շփումներ քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների միջև, որոնք կիսում են խաղաղության օրակարգը։ Պետական ինստիտուտներ, քաղաքացիական հասարակություն, ժողովուրդ, երիակում պետությունների և կառավարությունների միջև երկխոսությունը դեռ երկար ժամանակ կմնա որոշիչ։ Քաղաքացիական հասարակությունների միջև փոխգործակցության, ինչպես նաև մարդկանց միջև շփումների պայմանները կախված են կառավարական տրիկից։ Ադրբեջանում կառավարությունը արհեստականորեն չի ստիպի քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին ընդունել խաղաղության օրակարգը։ Ամեն ինչ տեղի կունենա բնականաբար, և եթե քայլի իրականացման համար տարիներ պահանջվեն, մենք կսպասենք իրավիճակի հասունացմանը։ Քաղաքացիական հասարակությանը և ժողովրդին կտրվի ընտրություն, օգտագործել կառավարական տրիկի կողմի ստեղծված պայմանները, թե ոչ։ Խաղաղության օրակարգը պարունակում է բազմաթիվ թեմաներ և շերտեր, և այստեղ ավելի քան երբևէ արդիական է, ամեն ինչի ժամանակն ունի, ասացվածքը։ Մեր ձայնի դրոշը, միջազգային ռադիո 85. Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ֆրանսիայի արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է առիթ դառնալ նոր հակամարտությունների համար։ Վերջին տարիներին Ֆրանսիան ակտիվորեն աջակցում է Հայաստանին ոչ միայն դիվանագիտական մակարդակով, այլ նաև զենք զինամթերքով, ինչը զորացնում է հայկական բանակը և հրահրում ռևանշիստական տրամադրությունների, ինչը ապակայունացնում է տարածաշրջան այլևս ոչ մեկի համար, գաղտնիք չէ, որ ռազմավարությունը Ֆրանսիայի տարածաշրջանում Թուրքիային և Ադրբեջանին ուղղված աշխարհակ հակական խաղի մի մասն է։ Այս մասին ասում է YouTube-ի պարբերականում հրապարակված ադրբեջանցի քաղաքագետ Ադահամ Ալսարանի զարգացման և դիվանագիտության ինստիտուտի գիտաշխատող Անաստասիա Լավրինայի հոդվածում։ Հեղնակը եվրոպացին թերսողների ուշադրությունը հրավիրում է պաշտոնական Փարիսի կողմից ակնհայտ փաստերի անտեղյակության և Հայաստանի քաղաքականության արդարացման, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նեոգաղութատրական ազդեցության պահպանման վրա, ինչը Լավրինայի ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան ձեռք չի քաշում իր համաշխարհային տերության դերի վրա հիմնված հնացած գաղափարներից։ Վերջերս համացանցում տեսանյութի հրապարակվել, որտեղ Հայաստանի նախկին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը բացահայտել ընդունում է Ղարաբաղում և Հայաստանում էթնիկ զտումների քաղաքականությունը։ Այնուամենայնիվ Մակրոնը նախընտրում է չմեկնաբանել նման խոստովանությունները, քանի որ դա կարող է խաթարել նրա աջակցությունը Ֆրանսիայի ուժեղ հայկական սփյուռքի շրջանում։ Ֆրանսիայի նախագահը նաև անտեսում է այն փաստը, որ 2020 թվականի մարտերը և 2023 թվականին Ադրբեջանի հակահաբեկչական միջոցառումներն անցկացվել են Ադրբեջանի պետության ինքնիշխան տարածքում։ 2023 թվականի հոկտեմբերին Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանը Ղարաբաղը որպես ադրբեջանի անբաժանելի մաս ճանաչելու վերաբերյալ հայտարարությունը ստորագրեց, գրում է Փորսագետը։ Նա նաև հիշեցնում է, որ 2024 թվականին Ֆրանսիան իրական քաղաքական փոթորիկ վերապրեց, երեք հոգի փոխեցին վարչապետի պաշտոնը, ինչը ստակարտացնում էր երկիրը պատած քաղաքական անկայունության և ներքին ճգնաժամի մասին։ Դրսից եկող կեղծ սպառանլիքների հետևում իրական խնդիրները թաքցնելու ցանկությունը միայն մեծացնում է բնակության օտարոն մունդժգո։ Փարիզը, որը համաշխարհային հարթակում հայտարարում է ժողովրդավարական արժեքների ներհավատարմության մասին, գնալով ավելի հեռանում դրանք երկրի ներսում կիրառելուց։ Որպես օրինակ կարելի է նշել Նոր Կալեդոնիայի պահանջների անտեսումը և Բաքվին Ֆրանսիայի ներքին գործերի միջամտելու մեջ մեղադրելը։ Հասկանալի է, որ նման հայտարարությունները ավելի խորը խնդիրներից շեղելու փորձ են։ Չնայած այն, շմիավորման շարժման նախագահության շրջանակներում Բաքվի իրականացրած աշխատանքների աշխարհը սկսեց տեսնել ճշմարտությունը ֆրանսիական նեոգաղութատրության մասին, որը թաքնված է օգնության և համագործակցության պատնեշի հետևում, նշում է հեղնակը։ Պարբերական ընդգծում է, որ երբ Ֆրանսիան հայտարարեց գաղութատրության դարաշրջանի ավարտի մասին, իր նախկին գաղութների ժողովուրդների ազատագրումը ընդունվեց ծափահարություններով, սակայն տասնամյակներ անց պարզ դարձավ, որ Փարիզը շարունակում է վերահսկել այդ երկրները, բայց նոր ձևերով։ Նեոգաղութատրությունը պարզապես տերմին չէ, այլ իրականություն է նախկին գաղութների համար, որտեղ Ֆրանսիան պահպանում է ազդեցությունը տնտեսական, ռազմական և մշակութային

Կույտային մեխանիզմների միջոցով։ Հատկանշականը ֆրանսիական ֆրանկավորումին չայժամ գտնում է Փարիզի վերահսկողության տակ և օգտագործում է Աֆրիկյան 14 երկրներում։ Դա սահմանափակում է այս պետությունների տնտեսական անկախությունը և նրանց տարածքում արտանանող բնական ռեսուրսներից եկամուտները հաճախ ուղղակիորեն ուղարկվում են Փարիզ։ Ֆրանսիական ընկերությունները, ինչպես են Total-ը և Orange-ը, շարունակում են գերիշխել Աֆրիկյան տնտեսության մեջ միջդարի երկրի ռազմական

Լանրաժեշտությունը։ Այսպիսով մակրոնի ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստային անկախության և ֆրանսիական վերահսկողությունից ազատվելու անհրաժեշտությունը։ Այսպիսով մակրոնի ադրբեջանի դեմ ուղղված քննադատությունը ակնհայտ փաստերի անտեսում և հայկական քաղաքականության հիմնավորումը, ինչպես նաև նախկին գաղութների վրա նրաշարունակական նեոգաղութայտիրային ազդեցությունը, այս ամենը ցույց է տալիս, որ Ֆրանսիան օգտվելով որպես համաշխարհային տերություն երդերից կարճում է հնացած պատկերացումներից։ Երկիրը ներքին ճգնաժամերին և աճող գողությանը բախվելու ժամանակահատվածում նրա արտաքին քաղաքականությունը շարունակում է խորացնել ու տարումը և ստեղծել նոր հակամարտություններ, ինչը ստիպում է աշխարհին հարցնել, թե արդյոք Ֆրանսիան իսկապես պատրաստ է ապրիլ ժողովրդավարական սկզբունքներին համապատասխան, եզրափակում է քաղաքագետը։ Հայրենիքի ձայնը, միջազգային ռադիո 85.

0: Շարունակում ենք մեր հաղորդումը։ Ադրբեջանի հավասարակշռված և պրագմատիկ էներգետիկ ռազմավարությունը։ Աշխարհում էներգիայի աղբյուրների աճող պահանջարկը, աշխարհակահաղական լարվածությունը և էներգետիկ շուկաներում անկայունությունը դրդում են երկրներին ստեղծել ավելի կայուն և հուսալի էներգամատակարարման մեխանիզմներ։ Այս համատեքստում Ադրբեջանը հատուկ դեր է խաղում որպես էներգիա արտադրող և տրանսիտ երկիր։ Հարավային գազային միջանցքը Ադրբեջանի ամենամեծ ներդրումներից մեկն է եվրոպական և տարածաշրջանային երկրների էներգետիկ անվտանգության գործում։ Այս նախագիծը ոչ միայն տնտեսական նախագիծ է, այլև աշխարհակահաղական և ռազմավարական նշանակության նախաձեռնություն։ Այս միջանցքը, որը ապահովում է Ադրբեջանի հարուստ գազի պաշարների մատակարարումը եվրոպական շուկա, ընդգրկում է մի քանի երկրների և լայն ենթակառուցվածքային ցանց։ Գազատարներով գազի փոխադրման շնորհիվ վերջին տարիներին զգալիորեն աճել է ադրբեջանական գազ սպառող երկրների թիվը։ Ինչպես նշել է նախագահ Իլհամ Ալիևը, ադրբեջանական գազ այժմ մատակարարում է 16 երկրներ։ Այս Սանեշը Ադրբեջանի ընդունում է առաջատար դիրքում գազատարներով մատակարարող երկրների շարքում։ Այս փաստը ևս մեկ անգամ ցույց է տալիս Ադրբեջանի աճող դերը համաշխարհային էներգետիկ շուկայում և այն հուսալի հարաբերությունները, որոնք այն հաստատել է իր միջազգային գործընկերների հետ։ Էներգետիկ քաղաքականության կարևոր հարցերից մեկը մատակարարման դիվերսիֆիկացիան է։ Սա կարևոր ինչպես սպառող, այնպես էլ արտադրող երկրների համար։ Այս հարցին հատուկ ուշադրություն դարձնելով Ադրբեջանը ընդլայնում է ինչպես նոր շուկաներ մուտք գործելու հնարավորությունը, այնպես էլ աշխատում է արկա ենթակառուցվածքների արդիականացման վրա։ Այն փաստը, որ հարավային գազային միջանցքը լիովին բեռնված է, ցույց է տալիս, որ ադրբեջանական գազի պահանջարկը եվրոպական շուկայում բարձր է։ Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը կենտրոնացած չէ միայն գազի արտահանման վրա, երկիրը զուգահեռաբար մշակում է նաև կանաչ էներգիայի ռազմավարություն։ Վերջին տարիներին քամու և արևային էներգիայի նախագծերի իրականացումը այս ուղղությամբ լուրջ առաջընթացի ցուցանիշ է։ Տարածաշրջանի ամենամեծ քամու էլեկտրակայաններից մեկն արդեն շահագործմանը հանձնվել, բայց այդ իրականացվում է նաև արևային էներգիայի նախագծեր և առաջկա տարիներին նախատեսվում է բացել այլ ընտրանքային էներգիայի նոր կայաններ։ Բայց այդ Ադրբեջանը զարգացնում է էներգետիկ համագործակցությունը կենտրոնական Ասիայի երկրների հետ։ Ղազախական և թուրքմենական նավթի տարանցման համար արկա ենթակառուցվածքների օգտագործումը ամրապնդում է երկրի դերը որպես տարանցիկ կենտրոն։ Սա ամրապնդում է Ադրբեջանի դիրքերը ոչ միայն որպես էներգաարտադրող, այլև որպես տարածաշրջանային էներգետիկ կենտրոն։ Արդյունքում Ադրբեջանի էներգետիկ ռազմավարությունը հիմնված է հավասարակշռված և պրագմատիկ մոտեցման վրա։ Երկիրը օգտագործում է ինչպես ավանդական էներգիայի աղբյուրները, այնպես էլ մեծ ներդրումները կատարում վերականգնվող էներգիայի ոլորտում։ Այս քաղաքականությունը էլ ավելի ամրապնում Ադրբեջանի դիրքերը որպես գլոբալ էներգետիկ անվտանգության կարևոր գործընկեր։
1: Երեկ գույնի մեկ ձայնը։ Միջազգային ռադիո 85։